0: kalisee.
1: Leijonan kypärät on täynnä hiekkaa.
0: Kalevanin sapelit kalisee.
1: Leijona tallaa käyrää miekkaa.
0: Historian lehdet havisee.
1: Leijonan kypärät on täynnä hiekkaa.